0: अद्य स्वस्य स्थापनायाः 90 वर्षपूर्तिम् उत्साहेन आचरति. 33rd-1st-1900 वर्षस्य जून मासस्य 8th दिने इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस इत्यस्य नाम परिवर्तनं कृत्वा ऑल इंडिया रेडियो इति नाम स्थापितम्. स्वातन्त्र्योत्तरकाले 45rd-1900 वर्षे अस्याः नाम आकाशवाणी इति अभवत्. इदानीम् आकाशवाणीकेन्द्राणि बहूनि सन्ति ये भारतस्य 98% जनसङ्ख्यां यावत् प्रसारणं कुर्वन्ति. CPA भारतक्षेत्रीयसम्मेलनस्य उद्घाटनम् लोकसभाध्यक्षः ओम बिरला महोदयः अद्य चण्डीगढ़स्थे हरियाणा विधानसभाभवने CPA इंडिया रीजन जोन द्वितीयसम्मेलनस्य उद्घाटनम् अकरोत्. सम्मेलनस्य विषयाः राष्ट्रनिर्माणे विधायकानां भूमिका, विकसित भारत 46-47-2000 तथा कृत्रिम बुद्धेः उपयोगः इति अस्ति. श्वः प्रभृति प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियानस्य 10 वर्ष प्रपूर्त्यवसरे राष्ट्रव्यापिनः कार्यक्रमाः आयोज्यन्ते. एष अभियानः 9 जून 1600 वर्षे प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना प्रारब्धः. अस्य उद्देश्यं गर्भवतीनां महिलानां कृते निःशुल्कं गुणवत्तायुक्तं तथा प्रसवपूर्व स्वास्थ्यसेवानां प्रदानम् अस्ति. अस्मिन् अवसरे केन्द्रीय स्वास्थ्यमन्त्री JP Nadda 75 रूप्यकस्य स्मारकमुद्रां, 5 रूप्यकस्य डाकपत्रं च प्रसारयिष्यति. विश्व महासागर दिवसस्य अवसरे पर्यावरण राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह जनान महासागर संरक्षणस्य समुद्री जीव रक्षणस्य च संकल्पं कर्तुं आहूतवान. सः अवदत् यत् महासागराः विश्वस्य राष्ट्राणि परम्पराश्च परस्परं संयोजयन्ति. भावि परम्पराणां कृते स्वच्छ जलस्य, स्वस्थ पर्यावरणस्य च संरक्षणार्थं सर्वैः सहकार्यं करणीयम् इति तेन उक्तम्. क्रिकेट क्रीडायां भारतस्य ऐतिहासिकः विजयः. क्रिकेट क्रीडायां भारतदलं अफगानिस्तान दलं एकया एव पर्यायया 300+ धावनांकैः पराजित्य स्वस्य बृहत्तमं 5-दिवसीय विजयम् अभिलेखितवत् इति वार्ताः.
1: ఆకాశవాణి విజయవాడ కేంద్రం.
2: హే, మళ్ళీ స్కూల్ స్టార్ట్ అవుతుంది.
3: పాత స్కూల్ బ్యాగులు చాలు కదా, యూనిఫామ్, షూస్ ఈ సంవత్సరం కూడా వాడచ్చుగా.
2: కానీ సన్ని అన్ని కొత్తవే కావాలంటున్నాడు.
3: ఫీజులు, పైగా బుక్స్, అన్ని ఖర్చే.
2: మీ పిల్లల చదువు విషయంలో అసలు కాంప్రమైజ్ అవ్వకండి. ఇప్పుడు మణపురం ఫైనాన్స్ అందిస్తోంది ఎడ్యుకేషన్ కోసం స్పెషల్ గోల్డ్ లోన్. కాల్ 1800-420-2233.